0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ostia, gaur goizean ez notu naiz, eta konturatu nahi, ba, bueno, bine, nasek.
1: Ya azkenengo eguna egula, o sea, vale. Ya harri, la compañía ya aprovechan du inberko dugu.
0: Ez dugu ezer egin, ez dugu friestelik egin, eta...
1: Ez ez, ya...
2: Ni hemen ditu rima de xo.
1: Azkenak eta bota beharko ditugu, ez?
3: Ba, eta, bueno...
1: Venga, ze harri, animatze ze?
3: Ba, ya... Ya, ya, ya,
1: mugi, mugi.
3: Ba, bueno...
2: Mugi, mugi, mugi.
3: Ba, ba,
2: urdi hori.
3: Ba, venga, ah, bai, ei.

0: cumplido. Ya, ahí está. 2001, 2002, 2003, aquí es, lo ves, ya ves. El mundo al revés. Y mis chanclas limpias. Ya.
1: Bye. Selectak, eskerrak ematen dizkio. La 13-14, bere kaltxendoarekin, bai. Lester, bai, bere kolaborazioak ataran ez eginez. Yasin, nola ez, Rai, musika emanez gure musikari. Paio eta Edi, bere kolaborazioa horre itzun dezue. Bai, beti bezala, hip-hop aurrera emanez. Toni, gure musika mezklatu eta grabatu digun pertsona. DJ Track, berari lagundu diona. Eneko, bai, nun egin degulo, bai, bere txean, eta bakero. Anikab, bere ahotsa sartu diguna hitzak minen, eta Arizon System, gure musika hemen barruan daramogulako. Selecta. Selecta.

baita izetan imprimatzen duken musikari ere, ire gogoetaz. Oroitzen alaiz, Lusako jaunbaruaren estaietan, ezbeldoiko

matxinarekin loia ondartzara joan nintzen gauerdiko dantzari lotzera. Bazekia jakin ere Eskoziako errege alabaren bila izan nintzela mundakan, eta arrantzale galduen itsasontzietan brankaz emakumeen lurretara abiatu zinetela, itsasoan musikaren uera luze bat utziaz. Geroztik Kenperreko merkatuan Gunnar erregearekin izkutu almenen lehiaketan ikusi omen haute. Arkankaz jotako arpak sugeak usatzen zituen artean, ire arpegioetan denbora gelditzen zelari.

hartzailea landak gorritu zihoak. Eta ni, aspaldian hemeniago txaurekin, mauleko bidean irezai.

0: Bai, berriz garatuko dugu.
1: Bai, ja, grabaten, bueno...
0: Grabazioa, eta pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
1: Bai. Batzuk onak, besteak, bueno, bueno, onak.
0: Onak. Toni bezalako teknikarerik ez dago, eh?
1: Beno beto.
0: Bai.
1: Bai, baina, bueno, kontzertua. Eta kontzertutan...
2: Denetik.
0: Oinatikoa, autoa gelditu zitzezela.
2: Bai.
0: Eta gero nior aurpegi eman beharra eta... Eta zintzen jetzen
2: gaua.
1: Eta usurbilen, soinua, bat... Frontoian eta bueltak ematen zitzela, aldo bat eti bestea, bat... Baina, bueno, eta honak ere egon dia, eh?
2: Oso honak ere.
1: Kamion guatzea, bertxolarik inetan?
2: Bai,
3: harri, harri, zer egin zenun Arrusia zen.
2: Arrusia
3: zen? Zer egin zinela, eta gero imeiak bitaltzen metak esan ozen gira. Bugati galdezka eta zer da.
1: Baina, bueno.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

puñado está bukatu. Ez dut leioa itxiko. Zure ahotsa heltzen da, behin ta berriro. Hori ez dut galaraziko.

0: Iepa, ze dize, asteburua?
1: Ai, eder, gaurko buruko mina bezalakoa.
0: Orduan gaur, asteburua aukazue?
2: Ez, ez, ba, asto lehena, eta egun txarra.
0: Ta, zer egin zenuten ba?
3: Mugaldekoak ikusi geritzen miarritzen.
0: Mugaldekoak zen, telebistakoak?
3: Baito, bertze mugaldekoaki. Poema eta musikak kontrabandistak.
0: Ara, arrapazak. Zenbat muga, hainbat mugaldeko.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: mercado. Benegué.
1: Interesatzen zaizu ez, ez duzu lako zuzkaraz izan. Hani hain zinagatzen bori maraiz, agerian geratuko hona, ez garen da euskaraz izan.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Laurogeita mazazpi irratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

zorion toneladak eta beste hainbeste zoritxak. Zorigaiztoa eta ezpipoto bat.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.